Senaste år han ser var och en lovprysan och tack för att han var mättur, värdur, alloja, punsla, vottar, deja. Du fyrir ser så han himmelen och hej vän om att få lot och kärleke insalva er gods. Amen. Vi får nu ha lust efter Johnny Cash och June Carter Cash. Vi sänds någon The Far Side Banks of Jordan. Sankren er om dejan og vevnena og vid heve Kristus tar vi færa folton fra. Sankteksteren tekur utgangsdøy mittel mann og konum her i tan øyne fyr folton fra og lovar a boja vi årbakkan så de kunne genge inn i himmelen saman. Høyti og sannsjnun sipa til tefirna ustresfolk vera ved til ta lova i lande som Herren hei lova falskjusunum. Søgnast av vi er med ver og egin Jordan etter at det var flutt fra Trælhalte og Egyptalande og så igjen i høttu røyk i øyemørsen i 40 år. Hine med en Jordan var oppfyllingen av Herrens 48. Sema vevner åkna godsbøtnen som løyda han etter frelse. Gåan, sånn er det.

ein lærsvøynir ikkje yver mastara søynun, og ein tænare ikkje yver harra søynun. Til lærsvøynun nev mykje at han verir som mastari hansara, og tænaren at han verir som harri hansara. Heva dei kalla husbøndan Beelzebul, kosu mykje møyra ta ikkje husfalk hansara. Øttest tog ikkje fyrir tøymon, tog antje fjallt som ikkje skal vere åpenbæra, og antje langt som ikkje skal vere kunnet. Det som jeg sier tikkun i myskre, skulle tid tala og ljøse, og det som vere lutt tikkun i øyra, skulle tid prædika oppe av tegjennom. Øttest ikkje teg å drepa likame, men ikkje kunne drepa salena. Men øttest helder han, og kan tøyna bæge sal og likam, i helvete. Vera ikkje tvær spurvar skjelter fyrir ein skilling, og ikkje ein tarra fetter til gjerrar utan feirtikkara. Men at tikkun å enta öll harene av høttenon talt. Øttes tog ikkje, tid møyra verter enn mennkjer spurvar. Leti okkun fela, jotta okkara kristnotrykkur.

Lät jag kunna att bia. Jag vill himma sig fäger. Vi tackar där för ditt höjla i år. År tog det er sannlöjtje. Lät jag lysa och om vägen till sannlöjka och säle. Amen. Och i det av Sundalagsstävnen i 2026 stannade jag för senaste fyr som söknarpräster här i Hösvukar kyrkje och här i Prästadjaltnån. Man kunde trivju i akra kända strofe som i Sundalänen och i Sötsjens det av steg att fakna till nutja arre. Ettla i kvövu till söknarna min kära sökten i kvövu berit här fra akkon ötlun ui till häva kär. Det är sorgblutt att säga farväl och vi sötja östnö. Vi vevn og vi glede inn i framtøyna, som jo ukjent. Færa vid om 140 år atru tøyna, stev en prester ui einare kyrstju i Anglande, fyre søynas høynaste fyr. Det var yrstjæren av nu F.A. Kupsangenon, så jeg nu kjan skje Abide with me, etla, vir tu mer tja. Ein av okkara fagre gjerra fyrra salmon, som Edmund og Geri hev tøyt. Presteren Henry Light hälsa i kyrkjelinen vid hesson orlån ut i han tråin vid predikställen. Gåa syskjen ui Kristi. Nu stannar jag framme fyrtikon som livande dejer. Och min vän är att jag kan veta att tickare uppmärksamma så att jag kunde göra att jag kan klara till tickare sönaste tumma. Som ena fyrt kommer till åkken ödl. Jag ber innerlig om at tid må kjenne at han opprøytelig av Jesus Krist og tøtningen av deg hans herre. Sånn samme kveld Irstjan Salmen her at nå strofan alt riddler lest som eia mot kan skje. Skal minne noen av at henda virald fær sin enda. At alt det vi er som menneske kan savna sammen som jeg kan styrre om, øktast fire, atler okkara styrre kipaner og løsner, okkara tøknelige frambrot, alt fær en enda. Jeg møte enda skal sjålt selvkipanen rytla leis. Her vid ødl snæra og ringras om. Henry Light fær så av landen og sover til Italia, men nådde best til nys her han andeist. Trudja viker sjøttene. Da Jesus savna i sønne lærersvønner og sendte der ut fire at prætika gledbåskapen atle steger i fyrstene til det falske som Jesus var fattig av og innoi, så gjør han til atlan høymen. Så sier han, øktest ikke. Det er i Matteus 12 som er en utsendingar tala, kan vi säga, från Jesus till lärsvännen, men är Jesus en värd på den mittlen. Och vi kan också säga att det är galtande till alla tyger. Och det ger vi trutjar grundgivningar som vi kommer att hitta sin rätt. Det första är, öktast inte, tyger god är han som grundläggande ber glädjebåskapen ut. Inte tid, ensamhet. God ber han ut. Det är en naturlighet och jag påskaperen vid bålen. Och där sötna, där nästa är, människor kunde öjnas drepa likamme, icke salna. Öjtas tog icke. Och där sötnaste, att god är vi, han identifierar sig, ger sig till öjt vid sina lärsvänner, han känner tar och gånger samman vid tajmon. Samman vid här. Öjtas tog icke. Det första. Och i botten och grund så är det god som är av en mission och i hese vers. Och i köknen så är det lärsvänner. Tog är en lärsvänner och ett godspad aldrig ensamhattler eller ensamhattl. Hellre inte tar man ständer och när svarar löte. Hellre inte tar det trupelt att tälla
Etla at det kan være troplet av tida, som vi tar det fra predikarna. Ein tøyir til akkurst, ein tøyir til akkurstanda. Til hun slukker øynløyge mittelen Jesus og læresvennerne, er at man gjerst lot øyende og Jesus sikre. Hevast man stender midt i løying, eller for fylking. Og vi kunne ofte undrast, eller at øye vet hvordan vi er, da vi høyre om punter og forfylter læresvennerne kring heimene det, akkurat om 400 millioner, her da vi er spotta, eller utestankt, eller bøgnløys lagt etter løyvetøyre. Hvordan de ikke bygge om å slippe undan, men å få fri og fri at her var Jesus kjæs her. Men om vi ikke er etter til Paulus her forbønner fyrtømmen, første kristne kyrstelinen, så synes jeg vi at han blir heller ikke de, blir heller ikke god om at de må slippe undan og være spart løying. Og nå i Filippe brevnen, her han sier så leis, men jeg vil prøve at jeg skulle vite at vi i skiftet mønne helter har vært til fremme for gledebåskapen. Så at jeg var kunnet for ødelen lovvaktarlinen og for ødelen øren, at jeg er i lantjen for Kristus skuld. Og de fleste av brøvene finner jo treste til herrens av lantjen mønnen en større drive til å tale Guds år uten øtta. Mennesker kunne spotta, forfylltja og drepa, men kunne ikkje stekka gledebåskapen om tog at det er god som er av Michelle. En etfinning kan sigast, men kunne de kristne ikkje berhevda som en privatsek? Og Jesus sverar faktisk på just dette. Til jeg sier tikkene myskre, skulle de tale og ljøse. Det som er loje tikkene i øyra, skulle de kunngjere oppi av tetsjon. Tetsjon er det her flätar oftast, og er utmerskare talarstøvlar. Altså, det er nekka som er privat, middelen god og av godsbad, holdt inn i hjertarummen, men det er atla som er vera borri ut til atlar steger. Så sier Jesus, vi er ikke bensin for menneskjon. Prædika gledebåskapen allmänt og åpe, vi er falsleis, skilagau, ikkje snujtjande, men åpe og ærlige. Samfør og kærløyga til nastan. Tøy, god vil at alle mennesker skulle være frelst og komme å kjenne sannløygan. Tøy kan en båskaper være en standa treste tøy tjeneste god kattler til. God ser til. Han kjenner tøyna støve. Læt god torska tøynetar. Djeva tær enn større dirve at tæla Guds år utan øyta. Etla at veru tøy tænaste som Gud kallar te til. Her tøy er sett, etla setter. Jesus gjer seg til øyt vi lærersvånen. Og tæ er nøy mykje at lærersvånen verir som mørstar i hans øra. Altså kunne lærersvånen i ta, kunne tøy og i det, genga ut fra at Jesu lagna, øysene verir okkara lagna. Om ikke just av en kross, så er det nega vi å teka opp krossen og fylge hånden etter. Og i Bibelen så gjør vi en lærer som holdt, som sier at menneskene er like mot hal og ante. Øyn, øynt. Vi har ikke bare et like, som vi kunne fære så og så vi, eller ta oss om en hal, bare så separat, men det er en øynløyde. Men så sommarstene, ått nu her, så tja vid Jesus, at han tåsar om en etskilda støve for sal og likam. Etter heita løve, for likam i hjørna og for fest, men salen lever vujar ævlige. Og i opprøsningene får vi da et nytt likam, som vid æsne jotta. Den grunnleggjande årsøgjen til at den lærersvann ikkje skal øttast nekran etla neka, er at vi da øktast god møyra. Så sier Jesus til Sira, alvar som i årene, år som vi da øye at, ta vi høyre deg, ta vi høyre deg fremme, lusta vel etter, og grunta øysene inn etter, inn i okkar egna lov. Det er ikke tog at det er en latter båskabra bera, ta øye deg i ødlomføren, ikke alvera.
Det er mer til å leve utan god i hese vær. Men lykke som gongestjøtner krasja om det her færre ur ringgras som sølna, så krasja vi i døsene og færrast. Ja, vi glætast om vi ikke er i ringgras om god. Om vi øynas kresa om okken sjølve. Jesus sier, og det gjør det han nå ofte til at båskaperen er kristallklarer. At det er god som kommer vid til endelige dømen. Glætan, etla frelsa. Borster fra god i atler ever, etla sema vi god i dørdene. Ta verir en skillnaver i opprøsene, her vi skulle rysa opp likamlige, og den vantrykk vi i dømen vil borster og borster til helvete vi kropp og sal. Men det er for godsbaten bojar en evig dørd og himmelen. Her vi skal skoa til god anlit til anlits. Og sema vi öllum tøymen som er færen undan okkon og i trunni av Jesus. Som Henry Leit ber fyrir sunnar møyni høy ta, så er søysni er, ja, vi må kjenna tøtningin av Jesu Krist deia fyrir okkon. Øtten fyrir gode som øyndi er fyrir døma, skal seta te og me og i fralse fra øtta fyrir menneskjum, som øynas kunne slå lika mye hel, sier Jesus. Og her er ikke talan om at øttast god som det var mengan annars brukte skriften i at heva ærefrykt fyrir honom, men her er bøynlaus talan om øtta fyrir gods vrøye inni i mutt luiv. Sintina som skiler menneskja fra gode, fra hans næja kærløyga og hans hjertans inntje om at alt skulle bli frelst. Hans nerver i omsorgan. Og det var akkurat hesen øyten som vi suttja Jesus og vi gett seman i Orsdagere. Og her i Høstfugger Kirsti har vi det altartalene og da jeg har mengen nevnt øyne da han be feir vil ikke vilje moin men tøyn. Jesus var pepparatter. Fyr kvarjon, hvor var Jesus bensjen? Om det ikke var nekker skillnaver, om det ikke var nekker alvarsom søk, skulle Jesus så grate og svarte blåstropper. Nei, det var Guds røyeskal som Jesus var bensjen for. I vissintene, det var det som fyllte Guds fullkomne egna son ved øyta. Han som god säger om hetta er sonen min som jag har tackat till. Som jag älskar. Lustig efter honom. Så inte hur sig han fullkomnar löve. Han lever fullkomme. Om Jesus var ettafotler. Hur skulle vi så slapp undan? Ta Jesus inte slapp. Ja, nettopp tog at Jesus ikke slapp undan, etla slapp seg undan. Men øynans livde for å gjøre vilja færsins, så kan han frelsa til og frelsa med. Ja, Jesus livde til løyve som vit åtti at liva. Han døye til han deia som vit av oppebore. Han gjør det til ui okkar steg. Så vid vi trunne kunne genga fru inn i et nytt satt frelse. Og ein det sema vi honom inn i Guds dord. Så is kunne vi til Kristi standa under nægene, og her er tryggt og godt. Som vi tar det, så er det han og ungen fordøming for han som er i Kristi Jesus. Nægen gjør øtta til glede, seder i frelse. Da kan vi be av seman vi solmer i kjernen, ber øy som drotten rasslo i mot sinn, men bråsa blodjan, kun mer endt om kjinn. Og Jesus enda i så hesa tælna, nøkker øren til søttene, vil jeg sige, han som vil bjerga løvsøgnen, skal missa det. Men han, kvart han, som misser løset for munnar og glede på skaperens sætjer, skal vinna det.
Tid er det meira verd enn menneskespurvar. Vi er som sier Jesus, er god kjenner til. Han lever vidrunde innan oi, sema vi, og kjemer nær til okkom. Tog er mun bøn, lukka som Tanja Paulus i Efesos brevnen, at Kristus ma byggva vidrunde oi gjørstum okkara. Lov og takk og atler høyer veri til her gode varum. Feire syne og høylaven anta. Og en sanner tru øynir god. Ha lov over fra fyrsta opphæve, nu og om atler æver. Amen. Arvid bia kyrkjubønna og sier at sier større takk for enda sønneste manna inn vi kjensleborgnen og gåon frafæringar godstænstånd. Det blir godt av en hatt at kunne se farvel hvis det tungt affæra. Vi sødja fram i spenningen til i august at bolagast av tvurrør. I innskje nødja søknarpresten Thomas Kanneberg godsiktning og blodjan byr her i prestagjalten. Tætje vel i møte honom og bygge for taimon som familie, for konene og døttene. Vi innskyld ikon alt det beste framover. Lætt jokon så bygge. Alvalde god, miskunnsamme feir. Vi bygge til, hva sikt noen vervøyten i høyla ved kyrstjo og okon og gjenne. Hva sikt noen vervøyten i høyla ved sakramentet, så tever omsiden rett, og let ordet hava frukt affære akkurat middelen, og let rujtje tøyt vi rattvise frie og glede, veksa og bjønast. Halt verndar håndtøyne i befølt i akkurat og lande. Vi atler løvligere i bevald. Hva sikt noe vær var et løkting og landstørre, løkman og husansere, kong og husansere. Vi atler akkurat kære, bøtnen og ungen. Lykja tøymon som starvast og færast av kjekve, av lande og i flåfersle, stia og styrsk til gongen. Vi nægje hjaltunne til ætlund tøymon som hevda ringt og løya nei, tøymon som nøyvd av iva, storan og ætta. Vi tja tøymon som sjuk ære, likamlige eller sinneslige, trøst og styrsk til tei og sorgabonden ære, tei som mist hev og øyna søynon kære. Lett sævlar i seg av høvun himle vidje okkon, så nægjeljøst tøyt ma skoina fri ætlund tøymon som sida umyskri. Løye okkon inn av fria løy. Læt okkon kvørstju i året eller verstju teka luskleina fra nøkra menneska, men at tjena vi til firmynd at to hever tant okkon. Løys fyrir taimon som lytja til da sørsta og vek sjølver i taimon. Styrk teg og sida tja taimon. Tjev taimon og okkon ætlun nægje fri og sikning og etter et kristligt løyv hina evige sæle. Høyre okken, og i Jesu navne. Amen. Lede okken så vi apostlene røysast og innskja kvarøren.

Og i det så har vi Lise ur det nødje tøyingene av Nødje Testamentet etter Hans Jakob Johansen, biskop Sala. Og det blir til at åkna seg etter Nødje Testamentet og kommer vi til å bruke nægge av tøy og østene kommende tøyene. Og det er det fruast om at vi kunne hava Nødje Bibeltøying østene, vi sønner av tøy som vi kjenner vel fra 1901. Lät jag honom öll tacka och bia. Herre vår god himmelske fejer, vi tackar till er, tog jag till i mikle, nej och misskontunne, hever giv i åkken till ett höjliga och sälla år, och vi tog i saunar hina kristna och kyrkjetunna, ösene her till åkken. Vi bia till, vi tja åkken vid höjliga andatunnen, så vi dver vad det heter årtutt och tack som görstun. Halda åkken ettertugg, og veksa og færa fram og i trygg, vevn og kærlaga. Til vid at enda vera sel allar ever, fyri øynborna sontun, Jesus Krist varan herra, som vi tær liver og rever og i øynlaika høylava antans, øyn sannar god om alter og ever, allar. Og tætje vi sikning herrans. Herren var siktene til og vervåde til. Herren ledde andet så et løsa iver til og veret her neier. Herren lytte opp asjan søgna iver til og gjevet her fri.

Sent i 1954 færa så ter fyrstu demo upptøknar vi John R. Cash fram i sånn studio. Hesar hava helst ikkje veri nøktande fåar av dem hun er til i det. Men så tan 22. mars i 1955 der atter i sånn studio og nu ber til. Og av fyrstu upptøknar Wide Open Road som John R. Cash sjølver hei skriva Marshall Grant av kontrabass, Luther Perkins av gitar, og så A.W. Kernodle av stilgitar. Hette einasta opptøkken vi hånda. Det sikst at Kernodle var så nervøs å spille på stilgitaren som han hei liggjandi av knøvnen at han gavst å spille bølsen. Men møvliga var det høttanen fra konene om å færa fra honom om han får spela vi i bølsen, og her var det ikke penger i tullukken arbeid i tar. Targera 4 demo upptöker. Wide Open Road, My Toe Time and Woman, som Hank Snow hej skriva, och så Folsom som Prison Blues och Hay Porter som John hej skriva. Sam Phillips valde Hay Porter till ta första singelplattorna och så ville han häva en Weeper, en gratisang av Besuina. Ta hej John inte vid hånderna, så Sam blir han skaffa en. John fer så heim og gjer Cry, Cry, Cry, som Vivian Liberto skal leie opprunnen til. Til å være ikke bare heima til Kernodle-familien og kona settes jo opp imot jeg med overfeks via spela og gjennom tonakabølse, heima til John ved samme kile. Og goldne rockninger hoppet oss jo opp, og John hukset seg bare om tonleggen og å få utgivet en singleplate. Og Vivian, som nå var på veien, hei latt til grad, hon hugsa i ung hver til skulle skaffa tær 5,5 dollarna som uiboen kosta i om manain og om penger til mætt. Vid høyra, Wide Open Road, Johnny Cash her og Rolea. Hette fyrste sanger som Johnny Cash synger inn i sånn studio, senta heste og innu jandru fyra og altrush. Upptøk dæveren ikkje dagfester.

En opptåga som var gjort i Sandavoks kyrkje, salmeren nu skuiner solen bjørstan. Og så fører vi til hotentoner. Her det sangeren Amazing Grace.

hasara hendur í alla stanna. Eg eiga finna mata vilja hetta. Etta skrutja. Eg føl meg fer ur mun ekna kroppa. Han er ein örum stæi. Eg er ikkje her sem av bium. Han tykist ikkje hans etter. Etta han bara ein helt annan person nu? Hvordan kan han ikkje vita det? Hvordan kan han ikkje vita det?